da, dinya da tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wair vecî.

Jinavenda Nûçeyan tembaş. Serokê Amerîkayê Donald Trump ji bo beşdarî lûtkeya 36 a NATO-yê bibe gihîşt Enqereyê. Balafira Trump û heyeta wî li balafirgeha Enqereyê danî. Li qasra Serokkomariyê ya li Enqereyê civîna 36 a NATO-yê dest pê kir. Civînê bi foruma pîşesaziya parastinê dest pê kir. Serok û wezîrên 32 dewletên endamên NATO-yê di civînê de amade bûn. Civîn dê du rojan berdewam bike û piştî civînê jî di navbera serokên dewletan de hevdîtin dê pêk werin. Cigra sekreteri giştî ya NATO'yı Radmila de foruma pişezasiyen parastine ya NATO'yı de projeyin milyar dolari ragihant u gotku Türkiye jubo du peyken nu yenku de jihela tubitake verin çekirin ji 600 milyon dolari zedetir u jubo sistemin radare u kubeya poleji 5 milyon dolari zedetir peyman imzekirine. Kırsaya kuş bu lütkaya NATO'yı protesto bıkın Nüparka Kurtuluşe Kombun gelek şu an hatın bin çapkırın. Seroka Meclisa Odaya Bazırgani u Pişesaziye ya AMD Nevin İl Kulene Hoşhaneyek le İstanbul'e dehat dermankarın koça dabi kır pişti merasima cenaze ile Goristan'a Yuniköy a AMD hat ve şartı. Serokkomar Tayyip Erdoğan li Enqereyê di çerçeveya 36 lûtkeya serokên devlet û hukûmetan a NATO-yê de serokwezîrê Kanada'yê kabul kir. Wezîrê Parastina Netewî Yaşar Güler Diyarkir, Tirkiye'de Hilberîna platformên deryayî de xwedî kapasîteya wisayê ku netenê pêdiviyên xwe pêktîne di heman demê de ji bo hevalbend û şîrîkên xwe jî alîkariyê dike. Komisyona Gürtigehan a İHD a İstanbul'e derbari Gürkan Türkoğlu yeku di çalakiya birçibune de bu uçar etirme hej yana hoji desta da huyani da u bankır ku Gürtigehan bi evlehiya bilind bengirtin. Jisi uşes serokin bajaran en kuji CHP hatine durxistin 21 kes hinne hatine guhertin. Her ku iddain kriza serokatiye dınav partiye de zede dibin çafkaniye nezike seroke koma CHP Özgür Özel iddia dikin ku Reveberiya Kemal Kılıçdaroğlu jibu serokin bajarin nu teyit koşe. Li Gimgime Festivala Çandu Hüneri ya Gimgime Kuji Ali Şarederi ya Gimgime Veti organize kirin de de heft heşt u nehe tabakhi de vereli darxistin ve de festivali de çalekin hoza, çant, hüner u her guha çalekin hüşyariya ekolojik şihebet. Hem vakti Serdana Serokkomari Fransa'ya Macron li Şam'e li meydana ümeviyinde tekinçe bun hatıra gandın ku hecdek esbirin darbune u revşa Macron başı. İran piştî şerê xuyê bi Amerîka Îsraîlê re li ser sînorê Rojhilat û Başûr dest bi avakirina baregehên nû û lêkirina dîwaran kir. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî, ziwanê.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me

0: da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemminan, wair vecî ziwanê ma.
1: Birlikte buluşalım.
2: Sesimiz var mı acaba?

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şeve rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe baxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û

dilê min naha birajeyê gire. Ve dikeve bi evîne, wek axa welatê min û reht be canê min. Lê çima sar dibe laşê te? Wek hestrek çavê min, wekî berfa zagrosan. Dûr neçe heval, na na, tu dûr neçe. Veke çavan lo, zanim xewşêrîne, lê rabe. Nobe dariya manu nemaniye rabe. Vaya binir, berbangi avettisa, roj derdi keve. Agır liçiyan dedi keve. Vaya, bibize dengi ava kudu herke. Denge dile kudu hale, denge dile kudu hale.

zanin, belki tu jî zanî. Her bihar xwişên nû ve dixemilîne. Li zap, Çukurca, Colemêrg û Hakurk. Niha serî rake, çavan veke û biqîre. Wek stranek azadiyê û wekî stranekî aşitiyê. Agit, agit, bazı çiyayın jol emir. Dur neçe heval, na na, tu dur neçe. Jukwe her behneke de, hezar car dışa ute ciger. Baya benir, reha valin te bable kan edileyse. Uzanı be, ben da tene naha. Dema serkeftine naha, rabe.